0: Sadat Sarındayko, çarte çöne buri.
1: Swims da şenze, fikri atsaze. Tay sev sev da vez ho vakhmaze. La la la za swims. La la la za swims.